0: کوہرا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہیمنت کمار کی آواز میں. کیفی اعظمی کے بول تھے, ہیمنت کمار کا سنگیت تھا.
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سروں کا سمے بیتا, دور بدلے, قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر.

بھیگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں, شبدکار تھے مجروح سلطان پوری, سنگیتکار روشن. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نام فلم کا ہے. اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں. رچنا ہے شیلیندر کی.